Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

0: Tässä Harra Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

uimaan. Uimaan. Nakuima puku päällä uimaan. Uimaan. Uimaan. Nakuima puku päällä uimaan. Uimaan. Uimaan. Nakuima puku päällä uimaan. Uimaan. Uimaan. Nakuima puku päällä uimaan. Taas tuoksumme lehmikarjalle. Annan kyytiä juuri harjalle. Mutta tuo

No, tässä on Laukkasenhara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

Tässä Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tää kanava on mulla auki aamusta, iltaa ja yöstä aamu. Morjens.

tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Mikko Rantanen, Niskelmestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 29. päivä heinäkuuta ja nimipäiväänsä viettävät Olli, Olavi, Oula ja Uolevi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan seurassa Vehoniemen Leila Suutarinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Iskelmämestari 2026 Niko Rantanen seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton Muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa keskiviikkoa. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on Ollin päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Muut nipparisankarit ovat Olavi, Uolevi, Uoti ja Oula. Ja Ollin päivästä on sanottu seuraavanlaista. Norjan kuningas Olavi Pyhä kaatui taistellessa alamaisia vastaan 29.7. vuonna 1030. Ja Ollin päivä on ollut pyhäpäivä, jolloin ei saanut tehdä työtä, ei edes marjoja poimia, muuten sudet, karhut ja käärmeet rankaisisivat rikkojaa. Ollin päivästä alkoi syyskesä. Siihen mennessä heinänteko oli saatu loppuun ja joidenkin kesinä hätäisimmät olivat leikanneet myös viljansa. Tästä saatiin Ollinpäivälle monenlaista juhlan aihetta. Myös säätä ennakoitiin. Jos Ollinpäivällä sataa, niin tulee pitkänaikaiset sateet. No niin, nähtäväksi jää. Sitten vilkaistaan tuttuja nimeä tuolta synttärisankareiden joukosta. Vanhin on sarjakuvahahmo Ville Vallaton, Dennis the Menace. Hän täyttää 88 vuotta. Saksalainen iskelmä- ja humppatähti Michael Holm, oikealta nimeltään Lothar Bernhard Walter, hän täyttää 83. Ja tangotohtori Jyväskylän suunnalta Jukka Ammond, hän täyttää 82. Bruce Springsteenin vaimo, laulaja Patti Skialfa, täyttää 73. Ja suomalainen sellisti, apokalyptikan riveistä tuttu Paavo Lötjönen, 58 vuotta. Ja suosittu laulaja lauluntekijä Anssi Kela, hän täyttää 54. Ja näyttelijä Stephen Dorff, 53 vuotta, on ollut näyttelijänä useilla biisivideoilla, kuten Britneyn Every Time-videolla, ja elokuvia World Trade Center, Blade ja Backseat. Entinen urheilutähti, kehäheittäjä Mikaela Ingberg täyttää 52 vuotta, ja hän aloitti 5 vuotta sitten työt Easy Unitedissa, joka on erikoistunut urheilijoiden työllistämiseen, ja hän tekee työn ohella maisteriopintoja markkinoinnista Åbo Akademissa. Ja Knaak Sparkly-yhtyeen jäsen Danger Mouse. Heillä oli parikymmentä vuotta sitten superhitti Crazy. Tämä Danger Mouse täyttää 49. Ja tämän listauksen nuorin on Suomen turhien julkisvuosina 2008-2011 Johanna Tukiainen. Hän täyttää tänään 48. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Ja liikenneradiosta, Grönruusin Arto Tampereen Enska morjesta. Meinas mennä kielisolmuun. Se johtuu siitä, kun istun aika pystyvän oppilaani vieressä, jonka etunimi on Meri. Moron Meri.
1: Moi.
0: Teit muuten onnistuneesti 2 kappaletta taskuperuutusta juuri täällä Hervannassa ajovarmaan konttorin pihassa. Ja täällä kun nyt ollaan, niin täällä on hiljasta, kun asema on jo kiinni ja meillä on ilta-ajo tätä juttua tehdessä. Otas kerran vielä, mä selostan samalla ton sun taskuperuutuksen. Tässä on yksi kohdeauto, toinen autokoulun auto meidän vieressä ja Meri ajaa siihen rinnalle. Suurin piirtein samaan kohtaan, peruutusvaihde, hiljaa liikutaan, antoi kääntyä noin 45 astetta. Ja sitten meni syvemmälle tänne taskuun ja hidas vauhti koko aika. Ollaan prikuulleen samassa linjassa edessä olevan auton kanssa. Ajokoe jossain kohtaa Meri lähestyy. Minkälaiset valmiudet ajattelit, että sulla on selvittää se? On rehellinen.
1: Aika hyvät, että ei se nyt, ei ajaminen on mun mielestä automaatilla vaikeaa.
0: Niin, nimenomaan automaatilla, niin. Joo. Siinä saa täysillä keskittyä liikennetilanteisiin ja havaintotoimintaan. Mitä sä ajattelet itsestäs, kun itse arviointihan on vaikeaa? Sä joudut senkin tekemään vielä ennen ajokoetta. Niin. Siinä on 4 eri kohtaa, 1-5. Ykkönen on nuorisokielellä sika huono ja vitonen on sika hyvä. Mitä se sitten tarkoittaa? Mutta mikä ajattelit itse, että sulla on liikenteessä ja ajamisessa nyt sun vahvuuksia?
1: No, ainakin liikennesäännöt ja sitten varovaisuus on silleen.
0: Aivan. Mistä ne on tullut, se liikennesääntöjen tarkka tietäminen ja toteuttaminen plus varovaisuus?
1: No, hyvässä teoriaopista ja sitten kun mulla on niinku toi teoria kun traktorikortti alla, niin sitten...
0: Eli se traktori ja mönkiä sulla?
1: Joo. Niin.
0: Niin se on se sellainen kopillinen.
1: Joo.
0: Ettei avo.
1: Ei.
0: Joo. Pakko hei kysyä, paljonko se saa laillisesti kulkea?
1: Saisi laillisesti kulkea 65, mutta mulla on alitehonen, niin kulkee 55.
0: 55? Kerrankin näin päin. Eli tää Meri on muuten kauhean rehellinen nuori nainen. Otas tästä nyt peruutusta parikymmentä metriä suoraa linjaa menemättä sen viivan yli. Ja hän seuraa nyt peileistä. Tässä autossa ei ole peruutuskameraa, mutta on esimerkiksi minun Mattipappa Vaarini sanoi mulle aikanaan, muista Arto, kun saat ajokortin ja ruppeet ajamaan, niin millään enää niin hyvin kuin silmällä. Eli Mattipappa tarkoitti, että kannattaa pälyillä ympärilleen. Hyvä, vedä siihen hetkeksi parkkiin. Okei, kässarin kanssa. Oi. Ja sammutat vaikka hetkeksi, niin maailmakin pelastuu, eiks niin?
1: Joo.
0: Se onko sä ajatellut sitä, että... Joo, pistäskin sitä vähän hiljaisemmalle, noin. Se vaatii ton. Koita siitä. No niin. Nää nykyautot, nää on niinku tietokoneohjaamoita. Kaiken näköistä vimpainta joka puolella. Niin, niin kuule, kuvittele se Meri, minkälaisella autolla sä ajat. Mä en ole ehkä enää näkemässä, mutta 20 vuoden päästä. Mitä tykkäät, jos sä istut robottiautoon ja sä sanot siellä äänellä, voice-overilla, että vie mut Helsinkiin. Ja sit sä istut autossa tylsänä ja se vie sut Helsinkiin. Olisiko se kivaa?
1: Ei.
0: Ei munkaan mielestä. Jos mä vielä silloin oon niin kuin näissä maisemissa ja jos mulla vielä jostain syystä on ajokortti ja joutuis ajaa, joku lainsäädäntö tulis, että joutuis ajaa tän ikäinen sitten silloin 20 vuoden päästä robottiautoon, niin olis se tylsää.
1: Olis.
0: Hei, palataas nuoriin, kun sinäkin nuori olet, minä en oo enää, niin kuin tiedät. Mekin ollaan tunnettu muuten aika kauan. Niin mikä hei on ongelma liikenteessä autolla ajaessa nuorilla? Löytyykö mitään?
1: No, ainakin se, että kavereita sitten uskotaan, jos ne niinku yllyttää tekemään jotain tyhmää. Ja,
0: joo.
1: Ja sitten ollaan aika niinku silleen, että no, mulla on 9 elämää, niin kyllä mä nyt voin tästä
0: niin, toi on hyvin muuta. 9. Niin kuin kissalla vai?
1: Niin.
0: Joo.
1: Ajattelee, että mihinkään ei ikinä voi kuolla ja mitään ei ikinä tapahdu. Ja se on aina jonkun muun syy.
0: Eli se on, olisikohan sitä oman egon hakemista vielä nuorilla siinä kohtaa?
1: Olis.
0: Onko tytöt vai pojat? mitäs eroa löydät liikenteestä autokuskina?
1: No ainakin pojilla niin, on se vauhtisokeus aika paljon yleisempää kuin tytöillä.
0: Joo.
1: Ja sitten musta tuntuu, että tytöt ei ehkä ihan niin kuin handlaa niitä liikennesääntöjä ihan samalla tavalla välttämättä.
0: Joo, vai olisiko toistepäin, että pärjää, niin, no pärjää paremmin.
1: Niin.
0: Joo. Sen verran tähän, että kun itsellä on 44 vuotta takana liikenneopettajana ja vielä still going strong ja still alive vielä, niin tämä on mielenkiintoista puuhaa ja luojan kiitos, nuoretkin on kaikki erilaisia ja kaikkein hienointa on se, että opetustyössä huomaa, että asenne on kohdallaan ja täytyy se kyllä Meri sustakin sanoa, että asenne on sulla kohdallaan. Eikö tässä olisi hyviä niin kuin vinkkejä kaikenikäisille ihmisille liikenteeseen ja liikkuu millä tahansa?
1: Joo.
0: Niin, joo, joo. Sanois vielä jotain oikein painavaa lopuksi.
1: No pitää niitä liikennettä tai sääntöjä noudattaa ja eikä silleen, että jos on 50 rajoitus, niin ajan nyt 55, koska ei poliisi tutka sitä välttämättä ota.
0: Niin, ja mutta ongelmia voi tulla silti. Niin. Aivan. Siinäpäs kuulitte. Tampereen Enska ja Meri kiittää teitä, kun olette kanavalla. Moi.

Seuraavaksi merkkipäiväkalenteria selailee täällä studiossa Teräväisen Pena. Siitä on 60 vuotta aikaa, kun Bob Dylan loukkasi itsensä moottoripyörä haaverissa. Triumph-merkkinen moottoripyörä karkasi käsistä kutimaisemissa Woodstockissa New Yorkin osavaltiossa. Dylanille tuli muun muassa kaula ja niska vamma. Samaan aikaan uusi superbändi The Cream debytoi livenä. Kyseessä oli Claptonin, Brucein ja Bakerin keikka Manchesterissa. Ja samaan aikaan 60 vuotta sitten John Lennon totesi haastattelussa, olemme suositumpia kuin Jeesus, ja siitähän syntyi Jeesuksenmoinen kohu varsinkin Pohjois-Amerikassa. The Beatles julistettiin boikottiin ja sen äänitteitä poltettiin roviolla. No, paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista nimenomaan tänä päivänä 29. heinäkuuta. Italian fasistipomo ja diktaattori Benito Mussolini syntyi 143 vuotta sitten. Jatsin suurin nimin kuulunut Don Redman syntyi 1901. Hän oli saksofonisti, laulaja, säveltäjä ja sovittaja. Ja legenda kertoo Don Redmanin antaneen Hoagy Hamakerille intron kappaleeseen Stardust. YK:n ruotsalainen pääsihteeri Dag Hammarskjöld syntyi 1905. Hän sai postuumisti Nobelin rauhan palkinnon. Robert Baden-Powell järjesti 22 pojalle Brownsheen saaressa Englannin Dorsetissa leirin, josta sai alkuunsa partioliike vuonna 1907. No, virallinen partioorganisaatio The Boy Scout Association perustettiin pari vuotta myöhemmin. Kreikkalainen säveltäjä ja kapellimestari Mikis Theodorakis syntyi 101 vuotta sitten. Oli yksi Kreikan merkittävimmistä nykysäveltäjistä. Sävelsi musiikin muun muassa elokuviin Kerro minulle Zorbas sekä Serpico, kadun tiikeri. Elokuvaohjaaja Mike Hodges syntyi vuonna 1932. Tunnettuja elokuvia Tappakaa Carter, Omen 2, Kirous, Ääliöt ulkoavaruudesta sekä Musta sateenkaari. Titanic-elokuvan tähti David Warner syntyi vuonna 1941. Oli mukana muun muassa Time Banditsissa ja Star Trekin vitos- ja kutososissa. Ja siitä on 77 vuotta aikaa, kun BBC, British Broadcasting Corporation, aloitti lähetykset, siis vuonna 1949. 10 vuotta myöhemmin syntyi kitaristi Don Sykes, joka musisoi muun muassa Whitesnaken ja Thin Lizzyn riveissä. Elvis-osastoa riittää joka päivälle melkein. Vuonna 1963 Elvis oli Britannian ykkösenä biisillä Devil in Disguise. Se oli hänen 14. ykkössinglinsä Britanniassa. Vuonna 1965 Beatlesin elokuva Help tuli ensi iltaan Lontoossa. Kuningatar Elisabeth II osallistui kuninkaalliseen kutsuvierasesitykseen. Sitten mennään kohti nykyaikaa. 45 vuotta sitten Charles ja Diana avioituivat vuonna 1981. Ja tasan 40 vuotta sitten Peter Gabrielin kuuma hitti Sledgehammer komeili USA lista ykkösenä. Ja sitten vuoteen 1992. Entisen DDR viimeinen johtaja Erik Honecker palautettiin Saksaan oikeudenkäyntiä varten. Häntä syytettiin osallisuudesta 49 ihmisen ampumiseen Saksojen rajalla sekä valtion varojen väärinkäytöstä. No, seuraavana vuonna tuomioistuin luopui syytteestä ja Honecker asettui Chileen. Ja mennään vielä vuoteen 1992. Elton John huutokauppasi kymmeniä tuhansia äänitteitä käsittäneen levykokoelmaansa pois nurkista pölyyntymästä. Ja 15 vuotta myöhemmin vuonna 2007 Kiss joutui keskeyttämään Kalifornian keikkansa laulajaketasi Paul Stanleylle ilmenneiden sydämen rytmihäiden vuoksi. Stanleyn sydämen kerrotaan laukainen 190 lyöntiä minuutissa. Sydän pysäytettiin ja käynnistettiin uudelleen normaalilla rytmillä. Ja siitä on 16 vuotta aikaa, kun Joensuun lentoasemalla mitattiin Suomen kaikkien aikojen korkein lämpötila, tuolloin 37,2 astetta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suomessakin hyvin tunnettu yhdysvaltalainen talk show -isäntä, presidentti Halosen näköiskaima Conan O'Brien on kokenut viheliäisiä hetkiä, kun meni ja poltti päälakensa auringonpaisteessa. Se tapahtui, kun Conan oli seuraamassa Barack Obama-keskuksen avaamiskemuja Chicagossa. Hätäapu palaneeseen päänahkaan oli tietysti tuhtiannos hoitavaa rasvaa. Se taas vei Conanin hiukset ihan kamaliksi. Fanitkin ihmettelivät, kunnes Conan kertoi, mitä oli päässyt tapahtumaan.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jokin aika sitten kuollut Jurassic Park-elokuvien tähti Sam Neill teki elokuvaroolien lisäksi bisnestä itse tuottamallaan viinillä. Hän aloitti nuo hommat kotimaassaan Uudessa-Seelannissa vuonna 1993. Hän valmisti viiniä aluksi omaan ja ystävien tarpeeseen, sitten laajaan myyntiin aina ulkomaita myöten. Tuo viini on nyt Neillin kuoleman seurauksena kysytympää kuin koskaan. Neillin panimosta on tullut kahta brändiä, joista Two Paddocksia ostetaan Uudessa-Seelannissa ihan solkenaan. Ennen Neillin kuolemaa se oli myyntitilastossa sijalla 423 ja nyt sijalla 5. Se on laadultaan Pinot Noiria, jos se juomasta jotain kertoo.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Aina kun ajan Tampereella, ajan hitaasti ja autoni kaiuttimista kuuluu radiomusan laadukas lähetys.

0: Tällä kertaa meillä on juttu oikeassa Kangaslaan Vehonimen automuseon Leila Suutarinen. Morjens Leila.
1: No morjesta, morjesta.
0: Tämä Vehonimen automuseo on suosittu käyntikohde vuodesta toiseen, niin mitkä ovat ne teidän valtit, joilla ihmiset saadaan tulemaan yhä uudestaan Vehoniemeen?
1: Nyt kysyt pahan kysymyksen, mutta itse täällä Harjulla joka päivä olevana, niin minunkin pitää aina välillä pysähtyä katsomaan näitä kauniita maisemia. Me ollaan tässä Vehoniemen Harjulla luonnonsuojelualueen keskellä, ihan täällä korkeimmalla kohdalla, ja tässä on tämmöiset kulttuurimaisemat, että nytkin mä katselen parhaillaan Roineelle, ja tuolta vanhasta näkötornista sitten näkyy Längelmävesikin, että kyllä mä sanoisin, että ihmiset tulee vuodesta toiseen näiden kauniiden maisemien takia, sitten ne tulee automuseon takia, meillä on jatkuvasti vaihtuva näyttely, ja tälläkin viikolla on jo pari autoa vaihdettu, ja sitten me 23 vuonnahan me perustettiin oma jäätelötehdas, ja väittäisin, että niiden meidän jäätelöidenkin takia tehdas, ja väittäisin, että niiden meidän jäätelöidenkin takia tullaan tänne, ja kai mun

0: takia tai motoristi-iltojen takia. Pääasiahan se on, että ihmiset tulee. Ihan mistä syystä tahansa.
1: Ja kun miettii näin ulkopuolisin silmin Vehoniemen automuseota, niin tässä on pakko olla mukana aimaannos niin sanottua pelimannin henkeä, sisua ja sydäntä, kun museota kehitetään koko ajan, rakennetaan uusia näyttelyitä ja kuitenkin pidetään vapaa pääsy.
0: Joo, kyllä se on ihan totta, että tänäänkin tuossa aamulla tuli semmoisia ihmisiä, jotka eivät koskaan ennen täällä käynyt, niin ne oli hyvin häkeltyneitä tästä, että mitä, ei mihinkään ole vapaa pääsy. Nykyään on, johonkin on ja meillä nyt on ollut yli 30 vuotta tällä ja tämä on se konsepti, millä me toimitaan. Se kynnys vierailla täällä on aika matala, että sitten kun ollaan muulta paikkakunnalta tulossa Tampereen suuntaan, niin vaikka olisi vaan vähänkin aikaa, niin kun se on vapaan sisäänpääsy, niin silloin voidaan poiketa ihan nopeallekin pyrähdykselle. Tai kun viettämään aikaa, kun ollaan menossa kesäteatteriin Tampereelle ja ollaan etuajassa, niin jossain pitää kuluttaa vähän aikaa. Niin meillä käydään nopeita visittejä tai sitten meillä ollaan ihan kokonainen päiväkin, että aina tilanteesta ja tapauksesta riippuen.
1: Niin, Vehoniemen automuseo on teidän perheen juttu jo useammassa sukupolvessa, niin Leila Suutarinen, miten sinusta tuli autoharrastaja ja automuseon vetäjä?
0: Kyllä synnyin tähän, että niin on tainnut syntyä tyttärenikin, että kumpikaan meistä ei muista aikaa, etteikö perheessä olisi ollut vanhoja autoja ja isäni suurin haave oli oman automuseon perustaminen ja tähän sitten avattiin 83 keväällä, että mekin ollaan yli 40 vuotta täällä Vehoniemenharjulla tätä museoa pidetty. Ja siitä kun syntyy johonkin asiaan, niin se on ihan itsestäänselvyys. Taikka sitten se toinen vaihtoehtohan on se, ettei niinku ollenkaan halua, mutta meidän suvun naiset nyt on kiintyneitä näihin vanhoihin autoihin ja tähän Vehoniemen henkeä.
1: Ja perinteet on pitkät. Muistan, että sukujuuret ovat Karjalassa, jossa isoisäsi ajoi kuorma-autoja.
0: Joo, kyllä. Hän aloitti ammattimaisen liikenteen 28 vuonna Kivenavalla Karjalan kannaksella ja meillähän on samanlainen auto täällä näyttelyssä kokoelmissa ja sitten meillä on semmoinen 35 malli Reokin täällä, joka oli hyvin rakas ja tärkeä auto kuljetusliikkeen perustamisessa.
1: Niin, parhaillaan esillä olevassa näyttelyssä on paljon kiinnostavia autoja ja muitakin kulkuneuvoja, niin mitä erityisesti nostaisit esille tämän hetken näyttelystä?
0: No, tällä viikolla meille on tullut V16 moottorilla varustettu Cadillac vuosimallia 30. Se tuli ajamalla tänne ja kun se tuli tuohon pihaan, niin se kävi niin kauniisti, että siitä, miten sen ollenkaan sanoisi, en oikein edes osaa sanoa, että siitä kävi semmoinen pieni suhina vaan siitä käyntiäänestä. Ja tämä onkin ensimmäinen kerta, kun meillä on täällä Vehoniemen automuseossa esillä V16 moottorilla varustettu auto. Kyllähän täällä V-kaseja on ollut ja on suoria kaseja, on 12 sylinterisiä autoja useampiakin ollut, mutta ihan ensimmäisen kerran on nyt sitten V16 sylinterisellä moottorilla varustettu auto.
1: Tässä voi todeta, että eräs unelma on siis varmaan toteutunut tässä suhteessa, kyllä. No, kyllä. Leila, sä oot täysverinen autoihminen. Onko sulla jotain aivan muuta tämän autojutun vastapainoksi?
0: Pitäisikö mulla olla?
1: Niinpä. Se on
0: ei mulla oikein taida olla. No, mulla on 2,5-vuotias lapsenlapsi, joka on mulle todella tärkeä, jolle mä olen hankkinut jo sähköskootterin apupyörillä ja semmoisen pienen, ja sillä on jo museoajoneuvo katsastettu mopo olemassa, että kyllä minä yritän hänestä kaikki voimin autoharrastajaa tehdä ja tykkään kovasti niistä hetkistä, kun on museo- ja mummipäiviä. Se on, ja mulla on yksi toinenkin keräilyn kohde, ja kun autot, ja se on aika yllättävä monenkin mielestä. Se on nimittäin keittokirjat.
1: Okei, siinäpä sitä vastapainoa riittääkin. Näin lopuksi kiitellään tarinatuikasta sekä toivotetaan jaksamista ja voimia tähän tärkeään työhön. Vehoniemen automuseo Leila Suutarinen, kiitoksia.
0: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 €. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Vuonna 2016 menehtyneen pop-tähti George Michaelin asioita hoitava manageri näyttää vihreää valoa uudelle biisille, jonka olemassaolosta ei liene koskaan julkisesti mainittu tai kirjoitettu. Se on George Michaelin ja Elton Johnin vuonna 1993 äänittämä biisi This Kind of Love. Elton voisi ehkä kertoa, miksi sitä ei tuolloin julkaistu. Syynä saattoivat olla levyyhtiöön liittyneet ristiriidat. George ja Elton olivat hyviä kavereita keskenään jo 1980-luvun alkupuoliskolla. Molemmat kuuluivat myös prinsessa Dianan läheiseen ystäväpiiriin ja esiintyivät hänen hautajaisissaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Oasis-yhtyeestä tuttu veljespari Noel ja Liam Gallagher ovat lähdössä elokuussa pidettäville Venetsian elokuvajuhlille. Eivät silti soittamaan tai laulamaan, vaan esittelemään ja puffaamaan dokumenttielokuvaa Don't Look Back in Anger, joka kertoo siitä, kuinka maailman uusin ihme eli Oasis-yhtyeen comeback saatiin toteutumaan ja toimimaan. Leffan maailman ensi-ilta on juuri Venetsiassa ja ihan oikeassa paikassa, kun ajatellaan, että paikalle saapuu kriitikkojen kermaa ja muita vaikuttajia. Ennalta huhutaan, että leffa on ihan kelvollinen ja jopa hyvä. Filmi tulee myös teattereihin.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

sitten

Uutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:n eduskunnan lakivaliokunnan johtava demokraattijäsen Jamie Ruskin ehdottaa kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtajan Gianni Infantinon kutsumista kuultavaksi hänen mahdollisista kytköksistään presidentti Trumpiin. Ruskinin mukaan Infantino on vuokrannut Trumpilta toimistotilaa, junaillut MM-kisojen otteluita stadionille, joka yhdistetään Donald Trumpiin, armahtanut USA:n pelaajan Trumpin pyynnöstä myöskin. Ruskin haluaa selvittää Infantinon muutkin mahdolliset kytkökset Trumpiin. Ruskin haluaa lisäksi saada selville, miksi USA:ssa pidettyjen jalkapallon MM-kisaotteluiden pääsyliput olivat huippukalliita ja kuka kääri taskuihinsa niistä kertyneen valtaisan voiton. Trumpin puolue republikaanit tuskin hyväksyy Ruskinin vaatimusta, koska se suututtaisi Trumpin.

0: Kuuntelet muuten nyt radioaseman, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhtyeessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.
1: We got it together.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia. Amazon-yhtymä haluaa lähettää avaruuteen noin 5100 satelliittia. Niiden tehtävänä olisi välittää kännykkä- ja älypuhelinliikennettä. Satelliitit korvaisivat vähän vähältä maanpäälliset telemastot, ainakin Pohjois-Amerikassa. Amazon toteuttaisi jättiprosessin yhteistyössä vastikään ostamansa Globalstar-yhtiön kanssa. Amazon maksoi firmasta 11,6 miljardia, mutta tuo avaruuden satelliittiverkosto se vasta maksaisi. Tämä olisi Amazonin toinen yritys pärjätä puhelinyhtiönä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonista kertovan elämänkerrallisen elokuvan Michael suoratoisto-oikeuksista käytiin tietojen mukaan verinen taisto. Mukana olivat kaikki suuret nimet Netflix, Amazon, Apple, Paramount Plus ja Universal, mutta voittaja oli ainakin Suomessa vähän tunnettu Stars. Lionsgate-leffafirma kauppasi noita oikeuksia ja päätyi siis Starsiin, joka tuo Michael-elokuvan valikoimiinsa elokuun aikana. Samalla päättyy Michaelin leffateatterikierros ainakin Pohjois-Amerikassa. Michael on historian menestynein elämänkerrallinen elokuva. Se on kerännyt maailmalta yli miljardin dollarin liikevaihdon. Pian sen saa myös DVD:n, Blu-rayn ja 4K:n muodossa.

Harmony Sisters Pyynikin kesäteatterissa. Musiikkinäytelmä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä. Well, it's one.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia. Muusikko Dave Davies on brittiläisissä medioissa paljastanut, että hänen ja Ray-veljen välillä olleet monivuotiset riidat olisi lopulta sovittu ja The Kinksin paluu Davin ja Rayn kera voisi onnistua. Veljekset riitaantuivat varmaankin 50 vuotta sitten, kun alkoivat tehdä omaa uraa. The Kinksin parhaat vuodet, eli 1960-luku, oli tuolloin jo takana päin. Paluun olisi syytä tapahtua pian, koska kello tikittelee heitä vastaan. The Kinks on ollut monen muusikon innoittaja. Heistä mainittakoon Blur, Van Halen, Pretenders, Paul Weller ja Supergrass.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kate Holmesin ja Tom Cruisen rakkauden hedelmä, suuri tytär, on tullut aikuiseksi ja tehnyt tärkeän valinnan. Hän ei halua jatkaa elämäänsä nimellä Suri Cruise, vaan muuttaa nimensä muotoon Suri Noille. Noille on hänen äitinsä toinen ristimänimi, eli hän ei halunnut äidinkään sukunimeä. Suri muutti taannoin äitinsä luota, kun lähti opiskelemaan. Isälleen hän on huhujen mukaan pelkkää ilmaa.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 29. päivä heinäkuuta ja nimipäiväänsä viettävät Olli, Olavi, Oula ja Uolevi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen penan seurassa Vehoniemen Leila Suutarinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen iskelmämestari 2026 Niko Rantanen seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Everybody's rocking tonight. Kind of fading out a little now, mama. Everything gonna be all right.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on Ollin päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Muut nipparisankarit ovat Olavi, Uolevi, Uoti ja Oula. Ja Ollin päivästä on sanottu seuraavanlaista. Norjan kuningas Olavi Pyhä kaatui taistellessa alamaisia vastaan 29.7. vuonna 1030. Ja Ollin päivä on ollut pyhäpäivä, jolloin ei saanut tehdä työtä, ei edes marjoja poimia, muuten sudet, karhut ja käärmeet rankaisisivat rikkoja. Ollin päivästä alkoi syys-kesä. Siihen mennessä heinänteko oli saatu loppuun ja joidenkin kesinä hätäisimmät olivat leikanneet myös viljansa. Tästä saatiin Ollin päivälle monenlaista juhlan aihetta. Myös säätä ennakoitiin, jos Ollin päivänä sataa, niin tulee pitkänaikaiset sateet. No niin, nähtäväksi jää. Sitten vilkaistaan tuttuja nimeä tuolta synttärisankareiden joukosta. Vanhin on sarjakuvahahmo Ville Vallaton, Dennis the Menace. Hän täyttää 88 vuotta. Saksalainen iskelmä ja humppatähti Michael Holm, oikealta nimeltään Lothar Bernhard Walter, hän täyttää 83. Ja tangotohtori Jyväskylän suunnalta Jukka Ammond, hän täyttää 82. Bruce Springsteenin vaimo, laulaja Patti Skialfa, täyttää 73. Ja suomalainen sellisti, Apokalyptikan riveistä tuttu Paavo Lötjönen, 58 vuotta. Ja suosittu laulaja lauluntekijä Anssi Kela, hän täyttää 54. Ja näyttelijä Stephen Dorff, 53 vuotta, on ollut näyttelijänä useilla biisivideoilla, kuten Britneyn Every Time-videolla, ja elokuvia World Trade Center, Blade ja Backseat. Entinen urheilutähti, kehäheittäjä Mikael Engberg täyttää 52 vuotta, ja hän aloitti 5 vuotta sitten työt Easy Unitedissa, joka on erikoistunut urheilijoiden työllistämiseen, ja hän tekee työn ohella maisteriopintoja markkinoinnista Åbo Akademissa. Ja Knark Sparkle-yhtyeen jäsen Danger Mouse. Heillä oli parikymmentä vuotta sitten superhitti Crazy. Tämä Danger Mouse täyttää 49. Ja tämän listauksen nuorin on Suomen turhien julkisvuosina 2008-2011 Johanna Tukiainen. Hän täyttää tänään 48. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 €. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Queen-yhtyeen lähes viimeiseksi jäänyt konserttiesiintyminen Freddie Mercuryn kera tulee nähtäväksi upeana 4K-toteutuksena. Kysymyksessä on Queenin heinäkuussa 1986 tekemä keikka Budapestin NEP-stadionilla. Stadionilla oli 80 000 kuulijaa ja stadionin ulkopuolella noin 40 000. Elettiin aikaa, jolloin isot kansainväliset stadionkeikat olivat harvinaista herkkua niin sanotun rautaesiripun takana. Queen oli noina aikoina loistavassa vedossa. Noin vuosi oli kulunut siitä, kun Queen räjäytti Live Aid-esiintymisellään Wembleyn stadionin. Tämä uusi versio on tehty ennen muuta IMAX-teattereita varten. Se tulee IMAX-teattereihin lokakuussa, mutta nähdään leffafestareilla Budapestissa jo paria päivää aiemmin.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Entisen Yorkin herttuattaren eli Lady Sarahin eli nykyisen Sarah Fergusonin entinen miesystävä moottoriurheilupomo Paddy McNally on kuollut 88 vuoden ikäisenä. Brittimediat uskovat, että Paddy on muistanut testamentissaan myös Sarahia. Paddy ja Sarah seurustelivat noin 3 vuoden ajan ennen Sarahin joutumista prinssi Andrewn vaimoksi. Pari palasi kimppaan, kun Sarah ja Andrew ottivat avioeron vuonna 1996. Sarahin tiedetään asuneen pitkiä toveja Paddyn luksushuvilassa Sveitsissä. Olisin yllättynyt, jos Sarahin nimi ei löytyisi Paddyn testamentista, toteaa brittiläinen hoviasiantuntija.

Seuraavaksi merkkipäiväkalenteria selailee täällä studiossa teräväisen pena. Siitä on 60 vuotta aikaa, kun Bob Dylan loukkasi itsensä moottoripyörä haaverissa. Triumph-merkkinen moottoripyörä karkasi käsistä kutimaisimissa Woodstockissa New Yorkin osavaltiossa. Dylanille tuli muun muassa kaula ja niska vamma. Samaan aikaan uusi superbändi The Cream debytoi livenä. Kyseessä oli Claptonin, Brucein ja Bakerin keikka Manchesterissa. Ja samaan aikaan 60 vuotta sitten John Lennon totesi haastattelussa, olemme suositumpia kuin Jeesus, ja siitähän syntyi Jeesuksenmoinen kohu varsinkin Pohjois-Amerikassa. The Beatles julistettiin boikottiin ja sen äänitteitä poltettiin roviolla. No, paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista nimenomaan tänä päivänä 29. heinäkuuta. Italian fasistipomo ja diktaattori Benito Mussolini syntyi 143 vuotta sitten. Jatsin suurin nimin kuulunut Don Redman syntyi 1901. Hän oli saksofonisti, laulaja, säveltäjä ja sovittaja. Ja legenda kertoo Don Redmanin antaneen Hoagy Hamakerille intron kappaleeseen Stardust. YK:n ruotsalainen pääsihteeri Dag Hammarskjöld syntyi 1905. Hän sai postuumisti Nobelin rauhan palkinnon. Robert Baden-Powell järjesti 22 pojalle Brownsheen saaressa Englannin Dorsetissa leirin, josta sai alkuunsa partioliike vuonna 1907. No, virallinen partioorganisaatio The Boy Scout Association perustettiin pari vuotta myöhemmin. Kreikkalainen säveltäjä ja kapellimestari Mikis Theodorakis syntyi 101 vuotta sitten. Oli yksi Kreikan merkittävimmistä nykysäveltäjistä. Sävelsi musiikin muun muassa elokuviin Kerro minulle Zorbas sekä Serpico, kadun tiikeri. Elokuvaohjaaja Mike Hodges syntyi vuonna 1932. Tunnettuja elokuvia Tappakaa Carter, Omen 2, Kirous, Ääliöt ulkoavaruudesta sekä Musta sateenkaari. Titanic-elokuvan tähti David Warner syntyi vuonna 1941. Oli mukana muun muassa Time Banditsissa ja Star Trekin vitos- ja kutososissa. Ja siitä on 77 vuotta aikaa, kun BBC, British Broadcasting Corporation, aloitti lähetykset, siis vuonna 1949. 10 vuotta myöhemmin syntyi kitaristi Don Sykes, joka musisoi muun muassa Whitesnaken ja Thin Lizzyn riveissä. Elvis-osastoa riittää joka päivälle melkein. Vuonna 1963 Elvis oli Britannian ykkösenä biisillä Devil in Disguise. Se oli hänen 14. ykkössinglinsä Britanniassa. Vuonna 1965 Beatlesin elokuva Help tuli ensi iltaan Lontoossa. Kuningatar Elisabeth II osallistui kuninkaalliseen kutsuvierasesitykseen. Sitten mennään kohti nykyaikaa. 45 vuotta sitten Charles ja Diana avioituivat vuonna 1981. Ja tasan 40 vuotta sitten Peter Gabrielin kuuma hitti Sledgehammer komeli USA lista ykkösenä. Ja sitten vuoteen 1992. Entisen DDR viimeinen johtaja Erik Honecker palautettiin Saksaan oikeudenkäyntiä varten. Häntä syytettiin osallisuudesta 49 ihmisen ampumiseen Saksojen rajalla sekä valtion varojen väärinkäytöstä. No, seuraavana vuonna tuomioistuin luopui syytteestä ja Honecker asettui Chileen. Ja mennään vielä vuoteen 1992, tuolloin Elton John huutokauppasi kymmeniä tuhansia äänitteitä käsittäneen levykokoelmaansa pois nurkista pölyyntymästä. Ja 15 vuotta myöhemmin vuonna 2007 Kiss joutui keskeyttämään Kalifornian keikkansa laulajaketasi Paul Stanleylle ilmenneiden sydämen rytmihäiden vuoksi. Stanleyn sydämen kerrotaan laukainen 190 lyöntiä minuutissa. Sydän pysäytettiin ja käynnistettiin uudelleen normaalilla rytmillä. Ja siitä on 16 vuotta aikaa, kun Joensuun lentoasemalla mitattiin Suomen kaikkien aikojen korkein lämpötila, tuolloin 37,2 astetta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.

radiomusan viihdeuutisia. Elokuvanäyttelijänä paremmin tunnettu Maggie Gyllenhaal on ohjannut 17-minuuttisen mini-elokuvan Flesh Impact, joka muun muassa leikkii ajatuksella, jospa Marilyn Monroe olisikin yhä elossa ja voimissaan. Nuoren Marilynin roolissa nähdään 36-vuotias Dakota Johnson, joka on näyttelijä Don Johnsonin tytär. Ellen Burstyn esittää Marilynia ikäihmisenä. Hän on voittanut urallaan jopa Oscar-palkinnon.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Näyttelijäohjaaja Mel Gibsonilta on tulossa kaksi mahtavaa leffaa, jotka kertovat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ensimmäinen niistä ensi vuonna. Jeesuksen roolissa on molemmissa suomalainen Jaakko Ohkonen. Jo meneillään olevan vuoden lokakuussa teattereihin palaa Mel Gibsonin ensimmäinen Jeesus-elokuva, joka ilmestyi vuonna 2004 nimellä The Passion of the Christ. Se on mahdollista nähdä 4K-versiona valikoiduissa teattereissa maapallon eri puolilla.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on iskelmämestari 2026 Niko Rantanen. Tervetuloa.
1: Kiitos Kilda, ihana päästä tänne.
0: Kiva kun tulit. Sä oot nyt voittanut tämmöisen tittelin. Koska tämä kilpailu oli?
1: Eilikä tuossa 17. päivä perjantai oli ensin finaalin karsinta.
0: Heinäkuutako?
1: Ja, kyllä, heinäkuussa ja 18. heinäkuuta sitten oli varsinainen finaali, lauantaina.
0: Oliko jännittävää?
1: No on se. Se on ihan hullun touhu lähteä tuommoiseen mukaan. Totta kai, tämä oli nyt kolmas vuosi, kun mä olen tuossa mukana nyt perän jälkeen, niin totta kai se on helpottunut koko ajan se fiilis olla siellä.
0: Niin ja tietää niin kuin mitä on tulossa.
1: Sehän se on just se.
0: Mites sulla niin aikaisempina vuosina meni sitten?
1: No mä oon aina päässyt siihen kolmen parhaan joukkoon. Että siellä ei jaeta varsinaisia kakkos- tai kolmossijoja, että ykkönen vaan valitaan ja se on siinä, mutta on nyt päässyt. Ja nyt sitten tuli se voitto sitten tänä.
0: Niin kannatti yrittää.
1: Kyllä, kyllä.
0: Nykypäivänä on hyvä erottautua edes jollain tämmöisellä tittelillä.
1: Kyllä.
0: Nykypäivänä on hyvä erottautua edes jollain tämmöisellä tittelillä, kun laulajia on ihan hirmuisia.

0: rockibändi?
1: No nyt tämä iskelmämestaruusprojekti, voisiko se niin sanoa, niin sitä myötä on myöskin bändi alkanut enemmän haluta ja olla enemmän tehty tanssikeikkaa ja tanssimusiikkia soitettu. Mutta totta kai aina mitä asiakas pyytää,
0: niinpä,
1: niin sitä soitetaan.
0: Niin, täytyy olla aika monipuolinen ohjelmisto.
1: On, että mulla on sellainen slogani, että tangosta räppiin.
0: Joo.
1: Eli kaikki löytyy meidän setistä kyllä, että ihan mitä asiakas haluaa. Että on se sitten bilekeikkaa tai tanssikeikkaa tai jotain siltä väliltä tai molempia, niin kaikki käy.
0: Minkäs kokoinen bändi sulla on?
1: No meitä on kaiken kaikkiaan sitten 4 mun lisäksi, että ihan perussetti, bassokiipparit, rummut ja kitara.
0: Jees, sillä pärjää oikein hyvin.
1: Kyllä.
0: Soitatko sä itse mitään?
1: No mä en osaa kyllä soittaa yhtään mitään sellaista, sitä kehtaisi tuolla missään soitella. Mä annan ammattilaisten hoitaa se soittopuole ja mä keskityin sit vaan siihen laulamiseen.
0: Niin, ja laulaminen on tosi tärkeä osa.
1: On. Ja mun mielestä siihen, kun oikeasti panostaa ja keskittyy siihen, että se menee se tarina ja biisi niin kuin sinne ihmisille, niin kyllä siinä on ihan tarpeeksi työtä, että ei tarvitse soitella enää mitään.
0: Niinpä. Sä oot julkaissut myös kappaleita. Onko sulla tullut monta biisiä ulos?
1: No 3 on semmoista, mitkä on niinku tavallaan mulle tehty. Ja olisiko siellä 4-5 sitten tämmöistä uutta cover-versiota.
0: Joo. Kuunnellaan tuossa kahvitauolla sitten tämmöinen kappale kuin Rohkea. Niin koska sitä on tullut ulos?
1: Se tuli mun mielestä sitten silloin eka vuoden jälkeen, eli 2024.
0: Kuka sulle tämän on tehnyt?
1: Minna ja Miri Miettinen. Se on niinku heidän tehtaasta ihan alusta loppuun.
0: Joo. Nyt kun mä aloin oikein miettiä, kun sä sanoit nämä nimet, niin oon varmaan kyllä heidän julkaisussaan nähnytkin sut joskus. Sä oot jotenkin sellainen tutun näköinen.
1: Hienoa. Toi on jäänyt hiukan edes mieleen.
0: Kyllä. Mikäs tyyppinen biisi tämä on? Ja tämän nimi on siis Rohkea.
1: Kyllä, se lähti siitä, että Minna tarjosi mulle tuommoista tekstiä, mikä kertoo tavallaan, kun ollaan niin kuin tavallaan toisessa elämässä tällä hetkellä, että lapset on isoja, ne on lähtenyt kotoa pois ja annetaan heille vähän eväitä siihen uuteen elämään tämän biisin kautta ja kerrotaan, mitä tuleman pitää ja sitten se, että aina vanhemmat tosiaan sitten valmiina ottamassa koppia, jos tuleekin joku tenkkapoo siellä elämässä, niin siitä tämä biisi kertoo.
0: Oliko kiva tehdä Minnan ja Mirin kanssa yhteistyötä?
1: He on maailman sydämellisimpiä ihmisiä. Ihan mielettömän upeata. Hieno projekti kaiken kaikkiaan. Ja se on sitten niin helppoa tavallaan se työstäminenkin, kun ajatusmaailma on ihan samanlainen. Ja kaikki vaan niin kuin loksahtaa paikalleen. Tosi helppoa ja ihanaa ja ihan semmoista niin kuin kotona ollaan vaan ja tehdään ja fiilistellään. Ja
0: ihanaa.
1: On.
0: Kuunnellaan nyt sitten sen tuotoksen lopputulos, eli Rohkea ja esittäjänä Niko Rantanen.

0: Siinä soi Niko Rantasen kappale Rohkea ja Niko on täällä Kilda Music Managementillä nyt haastattelussa. Nyt kun sä voitit tän iskelmämestarikilpailun vihdoinkin, se on ihanaa ja onnittelen siitä.
1: Kiitos.
0: Niin onko sulla nyt mitään, tuliko mikään sellainen kipinä, että sä haluat mennä nyt johonkin muihin kisoihin?
1: Ei.
0: Oliko tää se sun päätavoite?
1: Tää oli päätavoite, että nyt on vähän niin kuin pankki tyhjä, että sinne annettiin kyllä nyt ihan kaikki. Ja tänä vuonna vielä niin kuin ei jätetty kyllä mitään sattuman varaa. Et kun meinasin, että tää on nyt viimeinen kerta, kun mä yritän tähän kilpailuun ja siihen kyllä pistettiin kaikki paukut nyt. Ja nyt katsotaan sitten, että mitä sitten tulee seuraava, mutta en tiedä ainakaan.
0: No toivotaan nyt, että tämän myötä saat sitten hyvin kaiken näköisiä työtarjouksia ja muita juttuja. Pääset sitten esille, mutta se voi olla, että se kipinä syttyy sitten tuossa muutaman vuoden kuluttua, tai sitten ehkä nähdään sut tangomarkkinoilla tai muualla.
1: No se on semmoinen lapsuuden haave, tai silloin kun aloitti laulamisen se tangomarkkinat, mutta katsotaan sitä sitten hetken päästä.
0: Kyllä, ja tango on aika vaativa laji laulaa.
1: Se on laulajan niin kuin genre tavallaan se tango, että siinä se tulkinta niin kuin punnitaan oikeasti, että mihin susta on siinä kohtaa.
0: Niinpä. Käytkö laulutunneilla?
1: Olen käynyt, joo. Ihan, mulla on 3-4 semmoista lauluopettajaa, kenen kanssa mä oon käynyt. Vähän eri suunnista aina katsottu sitä lauluhommaa. Ja nyt viimeksi olin Katja Karisukin opissa, tango-ihmisiä oikein viimeisen päälle, niin siellä haettiin just sitä tulkintaa ja sitä esiintymistä ja semmoista. Laulu nyt kulkee mun mielestä jo aika hyvin, että hänenkään mielestä siihen ei tarvii enää mitään uutta.
0: No niin, hienoa, mutta siinä tarvitaan just kaikenlaista. Täytyy olla se habitus oikeanlainen ja tavallaan se koko staili siinä mukana. Että visuaalisuuskin on aina osa tätä esiintymistä.
1: Sillä jäädään sinne mieleen sitten kanssa.
0: Niin, ja pitää olla joku semmoinen, sullakin on ihanat tuollaiset niinku kikkarat hiukset, niin se on tosi mieleenpainuva.
1: Kyllä.
0: Sä oot semmoinen enemmänkin ehkä rockstaran näköinen ja sit sä oot iskelmä, niin se on hyvä kombinaatio.
1: Joo, se on vähän ylläri aina monelle, kun yhtäkkiä sieltä tuleekin upea hopeinen kuu.
0: Niin.
1: Ihan Olavi Virtamaisesti.
0: Wow. Tuossa kahvitaululla puhuttiin, että sulla on tämmöinen korttelitanssit juttu. Tää kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä juttu tämä on?
1: Eli nykyään niin kuin kaupunkien keskustoissa ei tahdo olla tanssipaikkoja. Semmoisissa, missä niin kuin saisi vaan tanssia. Ja sitten on Turussa semmoinen kuin korttelinravintola Kerttu. Niin siellä toi ravintolapäällikkö ehdotti tämmöistä, että mitäs jos pidettäisiin heillä ravintolassa tanssit. Eli keittiö kun menee kiinni, lyödään pöydät kasaan, pöydät ulos ja siinä on meillä tanssilattia. Ja sitten me tullaan bändin kanssa ja vedetään siellä tanssit ja se on saanut tosi hyvää palautetta. Siellä on kuitenkin, sä pystyt jotain naposteltavaa tilaamaan sinne. Siellä on baaritiski, anniskeluoikeudet. Päästään nauttimaan illasta kaikilla aisteilla. Jokainen saa tanssia just niin kuin haluaa ja niin kuin osaa. Eli monilla lavoilla niin moni kokee vähän sellainen, että ei uskalla mennä tanssiin, kun siellä on hienoja pyörähdyksiä ja hienoja kuvia ihmisillä, niin ei kehtaa mennä sinne. Mutta tuolla jokainen saa tanssia just niin kuin haluaa, vaikka yksi jammata, jos ei olekaan sitä paria siinä.
0: Ihanaa! Kuinka kauan teillä on tämä pyörinyt?
1: Viime vuonna aloitettiin ja koko viime vuosi niitä keikkoja oli siellä ja tänä vuonna jatketaan. Ja nyt mä olen saanut sen myöskin tuonne Salon musineen, niin nyt syksyllä 2 keikkaa siellä. Eli esimerkiksi Tapanin tanssit pidetään siellä musineen ravintolassa.
0: Hieno idea. Tämä kannattaa kyllä kopsata eri paikkoihin.
1: Ehdottomasti. Ihmiset kaipaa sitä, että pääsee lähelle. Ei tarvitse ajaa jonnekin kauas ja sitten taas ajaa pois sieltä, vaan että pääsee nauttimaan tosiaan juomasta ja ruuasta ja hienosta upeasta musiikista ja tanssimisen ilosta. Siinä kaikessa sama tila.
0: Tämä on vähän niin kuin 80-luvulla, kun on aloittanut itse tanssimuusikkona, niin sama homma. Silloinhan oli. Niitä ei enää ole.
1: Ei niitä ole missään enää.
0: Hienoa. Tulee kasari takaisin.
1: Kyllä, kyllä. Ja kasarilapsethan siellä nyt tanssiikin sitten meidän tahtiin.
0: Sä voisit nyt tähän pikkusen mainostaa, että mistä sut löytää, jos sinut haluaa tilata keikoille.
1: Joo, yhteystiedot löytyy ihan Niko Rantanen nimellä tuolta Facebookista. Tiny Steps, bändi, on omat sivut. Sieltä löytyy yhteystiedot sinne suuntaan, että kumpaa sit haluaa, bändiä vai Nikoa, niin sieltä voisit. Meillä ei ole mitään kotisivuja, joku niissä on kauhean päivittäminen, mutta toi Facebook menee tuossa sivussa, kun muutenkin tykkää ihmisillä jakaa, että ottakaa seurantaa, niin tiedätte mitä mä touhuin ja missä mennään.
0: Onko sulla ihan muusikkosivut, mitkä löytyy?
1: Ei, mä olen ihan omalla nimellä. On siellä muusikkosivuikin, mä oon yrittänyt, mutta ei jaksa niitä päivitellä, niin mä oon pitäytynyt, mä olen Niko Rantanen ja ihan kaikille samanlainen.
0: Kaverisivut sieltä.
1: Kyllä,
0: että ne kaverisivut, löytyy helposti.
1: Joo.
0: Joo. Ootko mennyt jo TikTokkiin?
1: Ei. En ole sinne mennyt. Kauheasti kaikki sanoo, että tarvitsisi mennä ja päivittää sinne jatkuvasti videoja, niin sitten ne voisi laajemmankin yleisön sitten saavuttaa. Mutta musta tuntuu, että tämän musiikkigenren kuulijat on vielä siellä Facebookissa.
0: Joo, se on tullut. Se on enemmän semmoinen aikuisten paikka.
1: Kyllä.
0: Loppuun kuunnellaan sitten sulta tämmöinen kappale kuin Elämän juhlaa. Niin mistäs tämä kertoo? Ja, no varmaan elämän juhlasta, mutta voit kertoa tarkemmin ja kerro myös, ketkä tän on sulle tehnyt.
1: Elikkä Minna ja Miri Miettinen myöskin tämän biisin takana. Minna tarjosi mulle yhtä tekstiä ja se ei oikein tuntunut omalta. Ja me sitten puolison Tuijan kanssa siinä avattiin viinipullo ja alettiin ranskalaisia viivoja piirtämään, että mitä meidän elämässä on tällä hetkellä niin kuin meidän juhlaa ja mistä me nautitaan ja mitä on tämmöinen aikuinen suhde. Toista kertaa ollaan tuossa suhteessa, niin kun lapset on tehty ja puolisot on ollut ja kaikkea muuta. Ja nyt vaan nautitaan. Ja sitten Minna muokkasi sen sitten biisin muotoon. Siellä ei ole yhtään näitä sanoja, mitä me ranskalaisiin viivoihin laitettiin, vaan kaikki on niin kun tehty niin kun kiertäen ja kertoen se jollain kuvainnollisesti. Ja se on upea biisi.
0: Laitetaan nyt sitten soimaan tähän loppuun elämän juhlaa. Mä onnittelen sua vielä kerran tästä Iskelmämestarit 2026 voitosta.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos kun tulit Niko haastatteluun.
1: Mahtava homma.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Suosittu saksalainen kasaribändi Alphaville on joutunut perumaan useita Saksan keikkojaan, koska yhtyeen keulakuva 72-vuotias Marianne Gold teloi kylkiluunsa. Se oli oma moka. Pelkkää tyhmyyttä, myöntää Marianne Gold, joka bändin tunnetuimmassa hitissä Forever Young laulaa ikuisesta nuoruudesta. Kylkiluu oli eri mieltä. Alphaville tunnetaan myös hitistä Big in Japan –

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Knock, knock.
1: Who's there?
0: Horace.
1: Horace who?
0: Horace. And there they go. It's Toupee going on ahead. Long underwear has fallen down behind, and toothpaste is being squeezed out on the rail.
2: Toothpaste squeezed on the rail.
3: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Roxette-yhtye perui täysin yllättäen Pohjois-Amerikan kiertueensa, johon olisi kuulunut toistakymmentä konserttia. Mitään selitystä ei asialle saatu useaan päivään. Kiertueen promoottori kertoo nyt, että syynä olivat logistiikkaan liittyneet ongelmat ja kohonneet kustannukset. Tällainen lausuma tulkitaan usein siten, että konserttien ennakkomyynti ei ole vastannut odotuksia. Terveysongelmista ei ollut kysymys. Roxetten kalenterissa olevia Euroopan keikkoja ei ole peruttu, ja juuri nyt Roxette pyörii Saksan suunnalla. Veikkaamme, että USA:ssa podetaan jalkapallon MM-kisojen jälkeistä krapulaa ja Matti Kukkarossa tilannetta.

Joel Hallikainen tässä, moi. Mä oon sitä mieltä, että jos me emme pidä yllä suomalaista musiikkia ja suomalaista liekkiä suomalaisessa musiikissa, niin mietitpä kaksi kertaa, kuka se sitten tekee?

0: snäll man, lån orden man.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun The Beatles siirtyi purukumiosastosta aikuisempaan soundiin ja teki sen albumilla Rubber Soul, jolta löytyvät muun muassa biisit Michelle, Drive My Car, Nowhere Man ja In My Life. Apple Records rakentaa vuosijuhlan kunniaksi ison paketin, johon tulee mainitun albumin lisäksi demoja, vaihtoehto-ottoja ja muita aiemmin julkaisemattomia lisukkeita, joista tosi fanit tykkäävät.

0: Moi, tässä kätkätistä Virpi
1: ja Katja.
0: Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio,
1: Radio Musa Tampere.

Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Morjens, tässä Marko Maunuksella. Tällä radiolla on niin hyvä meininki, että sitä ei kannata vaihtaa edes välirahalla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tom Holland on vihjaissut, että hän on viimeinkin pääsemässä käsiksi elokuvaan, josta on unelmoinut viime vuosikymmeneltä alkaen. Se on pääosa elokuvassa, joka kertoo laulaja, tanssija, näyttelijä Fred Astaireista. Astaire oli Hollywoodin kuumimpia nimiä 1930-40- ja 50-luvuilla ja muistetaan muun muassa Ginger Rogersin kerätekemistään filmeistä. Holland kertoo treenanneensa tanssimista todella kuumeisesti. Näytellä hän osaa ja hieman laulaakin. Tuleeko daamiksi oma aviovaimo Zendaya? Sen aika näyttää.

0: Onko on?
1: Tässä on Stenari, moi. Mä kuuntelen radiomusaa jo senkin vuoksi, että siellä se on välillä countrymusiikki.

Aromake tässä, terve. Availen radiota aika usein, autossa melkein aina, starttia painaessani, ja kyllä tulee hyvälle mielelle, kunnossa on hyvää musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoo! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn alaisuudessa toimiva sääntö- ja valvontaelin IFAB on tutkinut Sveitsi-Argentiina-ottelussa tapahtuneen ulossakon ja todennut sen tuomarivirheeksi. Tuomari nosti Sveitsin pelaajalle toisen keltaisen kortin, mikä tiesi ulosajoa varsinaisen peliajan loppuvaiheissa. Toinen keltainen oli tullut filmaamisesta sen jälkeen, kun tuomari oli tarkastellut VAR-kameran kuvaa. Itse asiassa tuomari oli mennyt katsomaan argentiinalaisen pelaajan mahdollista virhettä, josta oli jo nostanut hänelle keltaisen kortin. VAR-tarkastelun jälkeen hän hylkäsi Argentiinan pelaajalle antamansa keltaisen ja antoi keltaisen sen sijaan Sveitsin pelaajalle. Näin ei olisi saanut tehdä, koska VAR-tarkastus koski Argentiinan pelaajan mahdollista virhettä, ei sveitsiläisen kaatumista. Monimutkaista, eikö vaan? Sveitsi joutui jatkoajalle vajaamiehisenä ja hävisi lopulta 1-3. Ennen ulosajoa Sveitsi oli hallinnut tapahtumia jopa selvästi. Voi olla, että moinen tuomarimenettely sallitaan seuraavissa kisoissa. Asiasta kirjoittaa Berner Zeitung.

Terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa. Ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntele todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuulukin. Terveisiä kaikille.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sateenkaariväestön Pride-tapahtumassa Berliinissä koettu uhreja vaatinut attentaatti ei aiheuta piakkoin pidettävien Pride-tapahtumien peruuntumista. Sateenkaariporukka ystävineen on liikkeellä muun muassa Malmössä ja Kööpenhaminassa. Siellä ollaan toki varpaillaan ja valmistellaan myös tarkkoja turvajärjestelyjä. Berliinin tapauksessa on ihmeellistä se, että teon teki poliisin kirjoissa ollut rasisti, jota olisi pitänyt tarkkailla juuri tällaisen tapahtuman aikoihin.

Simo Silmu tässä Yölintu-orkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

0: Eero, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Mitä sä, Aulikki, nyt teet?
1: No kun mä yritän tätä polkupyörää tässä korjata, kun kesä on ja pitäisi päästä tällä johonkin menee, mutta kun tää on niin vanha pyörä ja...
0: Eikö sä sitä nyt oikein huollattu?
1: Kyllähän mä tätä huolan koko ajan, niin kuin mutta kun tää on varastettukin monta kertaa ja tuotu takaisin sitten, kato, kun ei ole kelvannutkaan, kun on huomannut.
0: Niin... Joo, samaa paikkaa.
1: Joo, sanon, kun lappu oli kerran, että tää oli niin huono, että palautan.
0: Kyllähän sulla on ihan mahdottomat jutut.
1: No totta. No,
0: mitä sä muuten tykkää pyöräilystä? No,
1: kyllähän sitä kiva katsella, mutta mulla on tämmönen satulalaukku tässä, kato, niin tämähän on aika näpsä, kato.
0: Niin.
1: Tänne kun laittaa, tänne saa lottolaput ja joo, pastillit ja mehut ja...
0: Huulipunat, sulla on aika hyvä huulipuna.
1: Joo, niin missäs mun huulipuna
0: no,
1: nyt
0: niin.
1: on?
0: Mitä? Joo. Armeesti, sulla on siellä purukumipakettia.
1: Joo, täällä on joka sortin paketti. Älä nyt kaikkia kerro.
0: No ei, niin.
1: Nyt mä en löydä sitä mun huulipunaa.
0: Kartoon, mä lainaan.
1: Tuossa nyt, niin. Kato, mulla nenäliinassa lukee, kato täällä, että Arto kello 13. Mikä niin. Tuo vanha
0: laukku? Se on joku vanha tapaaminen.
1: Niin, no. Ai, kato nyt.
0: No niin, nyt se on sun laukussas.
1: Jaa, vattu nyt.
0: Niin.
1: Tää ei ole sit mitään niinku niin. lavastusta, tää meni ihan oikeesti, niin. Mun kalliit huulipunat meni.
0: Niin, kalliin näköinen laukkukin.
1: Niin, no, ja kato.
0: Sulla on kuulemma 50 laukkua.
1: Vissiin, kaikenekään keksimiä juttuja nekin on.
0: No, se on itse kerroit mulle.
1: Kateellisten panettelua se on, mä oon mitään tommosia.
0: Aulikki pistää nyt huulipunaa lisää.
1: Tuliks nyt?
0: Tuli aika hyvä.
1: Joo, tää on makuukat.
0: Mutta mitä sun piti sanoa pyöräilystä?
1: Niitä, nää laukut on hyviä, että ne mahtuu noita huulipunia ja muuta kosmetiikkaa.
0: Niin, joo.
1: Täytyyhän se nyt ihmisen olla hyvän näköinen, mutta kato kun nyt tää huulipuna on ihan. No,
0: niin on.
1: Oi hyvä, ne näkää tää paperinen eläliinäkin ihan.
0: Pistääks sä aina huulipuna kuntoon, kun sä lähdet pyöräilemään?
1: Joo, se on ensimmäinen aina niinku huulipuna pitää olla, että jos lähtee pyöräilemään, niin... Ensimmäinenhän sulla on niinku tää huulipuna tässä, tässä ei mitään muuta tarvis sitten
0: niin,
1: katso. Ja hansikkaat on hyvä olemassa.
0: Oh,
1: kato, nää on aika, mutta onks nää on varmaan, lainasiks mä sulta nää viime kesänä, nää on kauheet. Teikö sä näille jotain puutarhatöitä, mutta mä oon kyllä ajanut noilla sitten polkupyörää.
0: No kun kylmä ilma on, niin silloin aikistaan, mulla on aina hanskat valmiina tossa.
1: Onks noi sun, kun tossa lukee Arto?
0: On!
1: Miten ne on mulle jäänyt?
0: No kato, miten ne sulla nyt voi olla?
1: En tää ymmärrä, kun kato, se on jotenkin nyt erehdyksessä tullut. Mä kattelin, että eihän mulla tommosia noin kuluneita voi olla.
0: Mikä sun muuten lemppari pyöräilyreitti on?
1: No se on tuosta Hämeenkatua keskustaa survoen niin kuin mahdollisimman korkealla vauhdilla ja päin Pispala.
0: Nyt sä puhut niistä muista.
1: No joo.
0: Niin,
1: no,
0: et sä oikeasti,
1: niin, ei kyllä leikki sikseen, mutta se on ihan järkyttävää, kun sä kävelet tuossa noin niin kuin, suojatiellä tai en...
0: Jalkakäytävähän
1: se on, niin. Jalkakäytävällä sä kävelet tuossa kaikessa rauhassa, sit sä niinku, sillä lailla yksi-kaksi sä päätät, että sä metkin niinku toiselle puolelle sitä jalkakäytävää, ei siis niinku kadun toiselle puolelle, päätät, että sä metkin niinku toiselle puolelle sitä jalkakäytävää, ei siis niinku kadun toiselle puolelle, vaan sen jalkakäytävä
0: siinä... Vaan siirret sivusuunnassa se jalkakäytävä.

0: tietää, millä yhdistetyllä tiellä sä kävelet.
1: No, se on liikennemerkistä.
0: Normin mummoko on
1: liikennemerkki. Siinä on polkupyörän kuvakin silloin.
0: Normin mummoko Hämeenkadulla kattelee liikennemerkkejä.
1: Joo, nehän kaikki, todella, ne kaikkihan ne kattelee.
0: Ei todella kattelee. Miehiä siellä kattellaan, eikä mitään
1: liikennemerkkejä. Joo niin, justiin. Niin, tulihan se sieltä.
0: Voi hyvää päivää. Eikä tästäkään kuule, kyllä tämäkin täytyy niin varmaan.
1: Pistä nyt se polkupyöräs kuule kuntoon vaan ja lähde kattelee niitä miehiä.
0: En mä tiedä tästä.
1: Mä sain luultavasti lemput nyt.
0: No niin.
1: Mä lähden nyt johti.
0: Lähden menee.
1: No niin.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: Jens!
1: Hei, Korisevan Arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

saaristossa Herran kukkarossa henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa ja se toimii.

No niin, kaikki pikkuoravat, nyt saatte kuulla sadu. Olipa kerran poika, joka ei millään antanut leikata kynsiään tai edes tukkaansa, ja niin häntä sanottiinkin Jörö Juka.

0: nyt pojat, ei tämä ole ollenkaan lapsille sopivaa musiikkia. Tämä on aivan liian räikkä ja aivan liian kova rytmistä. Herttaiset leikkailut olisivat paljon mukavampia. Tulkaapas piiriin nyt sieltä. Nestori. Ja Simeoni. Ja Elmeri.
1: Se on tylsää.
0: Hyvä on.

voi voi, ei se nyt sovi ollenkaan, että te laulatte tuhlaisia lauluja. Sehän nyt kaikki vakavatkin asiat leikiksi. Lopettakaa heti. Tai minä en enää leiki teidän kanssanne. Ei, ei, ei, hiljaa pojat. Lopettakaa nyt. Merkeläinen, lansi minun varpanen, tässä omillasi. Ja Simeoni ja Nestorikin, olkaa hiljaa.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplaulajan vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru Go Go, juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Tämä on Israel Go Go Radio Show ja minä olen Jan Örnberg.
1: Ja minä olen Jari Muuberg.
0: Meillä oli osassa 19 juttua kylmän sodan kuumimpina vuosina 60-luvulla tehdystä agenttijännäreistä ja ajan puutteen takia eräs keskeisimmistä agenttihahmoista jäi kokonaan käsittelemättä, nimittäin Michael Cainen esittämä Harry Palmer.
1: Ja Michael Caine itsessään on jo niin ikoninen hahmo, että ei olisi nopea katsoa hänelle tehnyt oikeutta, joten tässä jaksossa siis pääteemana on Sir Michael Caine.
0: Toden totta, mutta ennen kuin siirrytään itse aiheeseen, otetaan hieman musiikkia, vaikkapa hieman brittiläistä rautalankaa. The Voice ja dramaattinen Polaris vuodelta 1963 sopinee tähän alkuun.

0: Itä-lontoolaisen työläisperheeseen syntynyt Michael Caine sai kipinän näyttelemiseen, kun liittyy teini-ikäisenä draamakerhoon.
1: Ja vielä tuolloin hänellä tuskin oli vielä haaveita tähtinäyttelijän urasta, sillä hän oli liittynyt siihen lähinnä ihastuksestaan eräseen neitokaiseen.
0: Joo, naiset saavat nuoret miehet tekemään ihmeellisiä ratkaisuja.
1: Ja miksei vähän vanhemmatkin miehet eivät ikinä opi.
0: Pitää paikkansa. Tämän jälkeen Caine vietti armeija-aikansa Koreassa, sillä Etelä-Koreaa tukevien yhdysvaltalaisten liittolaisena Iso-Britannia joutuu sotkeutuneeksi myös Korean sotaan.
1: Aseelliseen vetovastuun oli tietysti Yhdysvalloilla, mutta joutuipa Kanekin muutaman kerran partioimaan ei kenenkään maalla ja törmäsi kerran jopa pohjoiskorealaiseen tiedustelupartioon.
0: Jännä tilanne varmasti jännä tilanne olikin, mutta säästyi onneksi laukausten vaihdolta ja Kane on myöhemmin kertonutkin, että suurin osa siitä palvelusajasta meni itse asiassa huoltotehtävissä ja ilotaloissa olutta juoden.
1: Pojat ovat poikia. Mutta siirrytäänkö eteenpäin, sillä aiheemme ei ole kuitenkaan Korean sota. No,
0: totta. Pienten näyttämä, TV- ja elokuvaroolien jälkeen Caine sai toisen pääroolin 60-luvulla suositun Stanley Bakerin rinnalla Etelä-Afrikkaan sijoittuneessa sotaelokuvassa Zulu. Rooli ylimielisen nuoren luutnantin roolissa herätti elokuvatuottajan huomioon.
1: Joo vain. Toinen Bond-tuottaja Harry Saltzman tekikin Kanelle tarjouksen, joka tuli tekemään miestä tunnetun koko läntisessä maailmassa.
0: Ja mikäpä se mahtoi olla? Laitetaan pienenä vinkkinä elokuvan tunnari pyörimään.

0: Hieno biisi ja hieno elokuva.
1: Kyllä vain. Keväällä 1965 ensi-iltaan tullut Ipcress File, eli salaisen agentin kansio, kuuluu koko 60-luvun parhaisiin agenttijännereihin. Ja se oli lisäksi suuri arvostelu- ja kassamenestys. Jälkeenpäin elokuva on rankattu 100 parhaan brittiläisen elokuvan listalle sijalle 59. Eikä suotta, sillä elokuva on kunnianhimoinen niin käsikirjoituksen kuin kuvauksenkin puolesta.
0: Ja nosti myös Michael Caineen palkkaluokkaa.
1: Mikä varmasti sopi herralle.
0: Näitä.
1: Mun mielestä elokuva on siinä mielessä herkullinen poikkeus Bondeihin, että Caineen esittämä Harry Palmer ei ole Bondin tavoin hienostunut maailmanmies, vaan itse asiassa entinen konna, joka sai vaihtoehdoksi vankilatuomiolle mahdollisuuden värväytyä hänen majesteettiinsa palvelukseen.
0: Hänen majesteetillaan oli tarvetta myös Palmerin kaltaiselle lurjuksen erikoistaidoille.
1: Joo. Yksi elokuvan huvittavimpia kohtauksia on, kun Palmer nurisee pomolleen liksoista ja täyttelee erilaisia kaavakkeita ja raportteja kolmena kappaleena.
0: Tuollainen ei just todellakaan sopinut elokuvien Bondin arvolle.
1: No ei todellakaan.
0: Sopisiko, että otetaan pienet viskit tähän, koska Palmerhan aina nautti viskit?
1: Viskiä, kyllä. Se sopii vallan mainiosti. Minä laitan sillä aikaa musiikkia, kun sinä etsit sieltä meidän studion baarikaapista sopivan viskin. Ja koska ollaan kylmän sodan tunnelmissa.
0: Jälleen.
1: Niin tähän sopisi brittiläisen Group X:n There's some 8 million Cossack melodies and this is one of them.
0: Näillä mennään.
1: Vuodelta 63.

0: Siinä oli tosiaan kasakkameininkiä, mutta palataksemme Kaineen ja Palmeriin, niin eikös yhdessä elokuvassa Palmer seikkailu myöskin Helsingissä?
1: Joo, se oli Billion Dollar Brain vuodelta 1967, jossa Palmer muun muassa osti turkishatun Stockmannilta. Laitoin muuten sinne meidän kotisivuille instragogo.comin kuvan Kainesta hyttisemässä kolmen sepän patsaan edessä.
0: Joo, on siellä paljon muutakin noista materiaalia, anekdootteja aiheesta.
1: Kyllä. Mutta ettei ohjelma menisi täysin Kainen elokuvien esittelyyn, niin voitaisiin puhua herran sosiaalisesta elämästä 60-luvulla.
0: No sehän käy. Kainen oli suosittu seuramies ja hänet nähtiin usein Lontossa ja Los Angelesin klubeilla ja useimmiten mielellään joku kaunotar käsipuolessaan.
1: Joo vain. Kainen kuulista olemuksesta huokuu sitä tiettyä naisia viehättävää vaarallisuutta, jota vain lisäsi hänen syntyperäisesti puhuma työväenluokan Cockney-slangi.
0: No se olikin varmaan aika tavatonta Queens-Englantia puhuville Lontoon seurapiireille.
1: Varmasti, mutta Cockney-hurmurin sarmi puri vannoutuneen poikamiehen käsipuolessa nähtiin muun muassa Nancy Sinatra, Natalie Wood ja Bianca Perez-Mora Macias, Nicaragualla syntyinen näyttelijätär, joka tuli myöhemmin tunnutuksi rouva Mick Jaggerina.
0: Ja Kainahan nähtiin usein myös Hugh Hefnerin Playboyn näissä bileissä. Joo. Ja nämähän on siis ollut ihan hulvattomia ja näistä oli juttuja meillä osassa 12 muistaakseni.
1: Niin se taisi olla. Mutta eiköhän tähän väliin sopisi 60-luvulla Lontoon yökerhoissa suositun Dave Davini Fourin esitys Walking Out vuodelta 65, niin päästään sitten koko tunnelmiin.
0: Hyvä.

0: tuli muuten tuon kappaleen aikana mieleen, kun puhuttiin Kanen maineesta rankkana juhliana, niin hän myös teki töitä todella rankasti. Elokuviahan siis valmistui 60-luvulla jopa 4 vuosivauhtia.
1: Mm. Duunariperheen Vesan oli totuttu raskaan työn vastapainoksi myös juhlimaan raskasti.
0: Kyllä, mutta juuri tuosta työtahdista mies on itse kertonut, että hän ei ole koskaan ollut ronkili työtarjoisten suhteen, jos vain palkki on ollut sopiva. Ja lisäsi vielä, että esimerkiksi hänen hyvä ystävänsä Sean Connery tunnetaan vastaavasti semmoisena, joka puntaroi ja harkitsi huolellisesti jokaisen käsikirjoituksen ja teki siitä huolimatta huonoja elokuvia, siis osa huonoja.
1: Ja kaveri vähän masentuikin näistä.
0: Niin joo.
1: Ja Kainesta on sanottu, että näyttelijä koskaan elokuvan teon aikana voi tietää, että tuleeko elokuvasta suuri arvostelu tai yleisömenostus, mutta tuota, jos tekee paljon elokuvaa, niin tuota, joku niistä onnistuu ja sitten nämä epäonnistuneet jäävät vähän vähemmälle huomiolle.
0: Joo. Hän sanoi yhdessä haastattelussa, kun toimittaja kysyi eräästä tämän kriitikoiden lyttyyn haukkumasta elokuvasta, että miltä se tuntuu. Kane vastasi, että en ole nähnyt kyseistä elokuvaa valmiina, mutta olen tosiaan lukenut, että se oli paska. Mutta sen sijaan voi vakuuttaa, että palkkiorahoilla ostamani huvila on upea.
1: Mielestäni asia ne on oikein.
0: Kyllä. Laitetaanpa taas väliin musiikkia Steam Packets ja Holy Smoke.

0: Monet myöhemmin maailmankuuluksi nousseet näyttelijät joutuivat henkinsä pitemmiksi tekemään myös monenlaisia sekatyötä ennen kuin läpimurtoa pääsivät sitten isompiin liksoihin.
1: Joo, alustus nyt kuulosti siltä, että nyt tulee joku herkullinen anekdootti.
0: No, Kainen läheinen ystävä Sir Roger Moore on kertonut, että ennen kuin hän sai pyhimyksen roolin supersuositussa TV-sarjassa, hän oli hommannut lisäansioita juuri henkensä pitimiksi naistenlehtien vaatemallina, jonka seurauksena Kane alkoi kutsua häntä neulesankariksi.
1: Lempinimet istuvat sitkeästi, vaikka tilanne sitten muuttui.
0: Kainella olikin tapana välillä soittaa yömyöhään ystäville pienessä hutikassa klubeilta, että hei Roger, puhumme juuri ylellisestä elämäntyylistäsi, kuinka pyyhkii?
1: Kännipuhelu kaverilta keskellä yötä piristää kummasti, me kumpikin tiedämme sen.
0: Valitettavasti. Näistä veijäristä löystyisi kyllä hauskaa juttuja vaikka kuinka paljon, mutta otetaanko seuraavaksi esittelystä joku Kainen elokuva, koska yksi tässä vielä ehtisi tekemään.
1: Jos siis vain yksi, niin se on sitten Get Carter. Ja sen tunnelmiin meidät johdattelee Laika and the Cosmonauts heidän versiollaan elokuvan teemakappaleesta.
0: Täällä mennään.

0: Get Carter on vuonna 1971 ensi-iltansa saanut synkkä gangsterielokuva, jossa Kanen esittämä Hitman palaa kotikaupunkinsa Newcastleen selvittämään pikkuveljensä murhaa, ja pikkuhiljaa osansa saavat kaikki siihen osallistuneet.
1: Siinä leffaksessa Kane on kyllä kuulemilla.
0: No todellakin. Kane on kertonut, että alun perin elokuvan käsikirjoituksessa Carter oli kuvattu enemmänkin vanhojen Hollywood-elokuvien yksiulotteiseksi ja äänekkääksi kovanaama öykkäriksi, mutta hän oli vaatinut hahmon muuttamista enemmän samankaltaiseksi, mitä hänen nuoruutensa työläiskorttelien gangsterit olivat olleet, sillä oikeat väkivallan ammattilaiset pyrkivät päinvastoin kuin elokuvissa pitämään mahdollisimman pientä profiilia.
1: Juuri näin. Mutta Kane halusi välttää rikollisuuden glamorisointia ja teki Carterin haavoista varmasti yhden uransa vastenmielisimmistä.
0: Joo. Yhdessä kohtauksessa Carter kysyy lakonisesti uhriltaan, do you want to be dead, Albert? Jonka jälkeen hän puukottaa tämän kuoliaaksi. Ei siis todellakaan kovin sympaattinen tämä Carter.
1: Elokuva on rankattu aikojen parhaaksi brittiläisen gangsterielokuvaksi juuri Kanen kylmän roolityön takia. Joten jos ette ole nähneet leffaa, niin toimikuntamme suosittelee sitä lämpimästi.
0: Kyllä. Ja sitten musiikkia.

0: I think we got it there, don't you?
1: Se oli brittiläisen ska-pop-yhtyeen Madnessin listahittikappale vuodelta 1984. Ja kuten varmasti pistitte merkille, niin se oli kunnianosoitus Michael Caineille. Ja hän ei ollut aluksi ollut siis kiinnostunut tästä bändistä, mutta hänen tyttärensä, joka oli Madness-fani, suositteli isänsä sitten bändin pyyntöön saada hänet lausumaan nimensä tuossa kappaleessa.
2: Mm. Ja kunnioituksena Caineille toimikuntamme johtokin suostui pyytöön soittaa tämä kappale tässä jaksossa.
1: Joo. Tämä on kyllä hyvä biisi ja olen itsekin soittanut sitä DJ-keikoilla viimeksi Go-Go-klubilla.
2: Ja kerrotaan nyt vielä kuulijoille, että se ei ole mikään ihme, sillä sinun DJ-nimesi Harry Palmer on kunnioitus Caineille.
1: No, onhan Caine nyt maailman kuulein tyyppi.
2: On, tai ainakin yksi kuulemista.

0: Siinä oli vahvasti Morriconelta vaikutteita saaneen brittiläisen The Eliminatorsin Eliminator vuodelta 1966.
1: Hyvä styke. Mutta nyt on kuitenkin niin, että tämänkertainen showme alkaa olla loppubiisiä vaille purkissa. Joten lisää maukkaita, anekdootteja ja kuvia löydätte kotisivultamme instragogo.comista ja tietenkin Facebookista.
0: Lopetusbiisiksi valitsin jazz-urkuri Kalle Salosen uusimmalta albumilta Space Gun-nimisen kappaleen. Ensi kertaan.
1: Se on moi.

0: No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradiolähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.
1: Kille, kille, kille. Ha ha ha. Vopsasa.

No, tässä on Laukkasen Hara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

0: Uimaan! Uimaan, uimaan. Nakuilma puku päällä uimaan. Uimaan, uimaan. Nakuilma puku päällä uimaan. Uimaan, uimaan. Nakuilma puku päällä uimaan. Uimaan, uimaan. Nakuilma puku päällä uimaan.
1: Taas tuoksumme lehmikarjalle. Annan kyytiä juuri harjalle. Mutta tuoksu

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen Koitusyhtyeen mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä, morjesta. Radio Musa, upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

ja yöt multa häviää. Ja yhä vain kuume sisälläni jyskyttää. Aivan toiselle opetti sen laulun hän, tunsin herran.

0: kaapissa jäitä rinnassa. Äitä halua en milloinkaan.
1: Laulaja Minna Saarinen tässä, moi. Sinullakin on mahdollista päästä kuuntelemaan hyvää musiikkia, kun avaat Radio Musan.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Hei te kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä laulaja Marianne Saari. Te kuuntelette radiomusaa ja teilläkin on todella hyvä musiikkimaku. Terveisiä kaikille!

0: laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

aamu uusi koittaa ja matka odottaa. Raataminen turha mulle riittää. Ylitöihin eilen jäin ja mietin jälkeenpäin.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Moi moi, tässä on Taavitsaisen Marita. Minähän en ole varsinaisesti mikään bileartisti, mutta siellä missä esiinnyn, sinne tehdään bileet ja bileissä soi tietenkin radio musa.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Tänään on 30. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettää Asta. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen moottoripyöräneuvokseksikin sanottu Riku Routo, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Veho Niemen Leila Suutarinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Moro, Aaltosen Jussi mustista enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä radiomusassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.